Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostationen CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi nyheder, vi har et Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. Og vi starter ud med Anita Fælskov, hun kommer her og synger om tårer og guld.

Det var Agnete Fællesskov, der sang Om tårer var guld. Vi skal have noget norsk musik. Det er Einil Schacker, der synger Græskammeren på byen.

Det var Bjørn Oftelid fra Sverige, der sang Du er den fineste, jeg ved. Vi fortsætter med John Mogensen. Han synger her Så længe jeg lever.

Et svin på Valby Bakke lå. To æsler stod og så derpå. Der skal nok være nogen, der kender den lidt mærkelige vending, og er der nogen andre, der ved, hvor den stammer fra? Men jeg tør vædde en stegt røgspætte på, at der er mindst lige så mange, der ikke har nogen anelse om nogen af delene. Vi skal meget langt tilbage i historien for at finde kilden til denne godt nok noget studentikose ordveksling. Og svinet, det er som en ingen anden end 1700-tallets spagsmager nummer 1, digteren Johan Herman Wessel. Anekdoten siger, at Wessel havde fundet sig et godt sted på Valby Bakke for at sove en rus ud, og to forbipasserende studenter genkendte ham og improviserede. Et svin på Valby Bakke lå. Men Wessels rus var altså ikke større, eller også havde han sovet i en rum tid og havde restitueret sig, end at han øjeblikkeligt replicerede, to æsler stod og så derpå. Så man kan jo ikke sige, at Wessel helt er ophavsmand til minidigtet. Det var studenterne, der begyndte. Men grunden til, at jeg ikke føler mig på helt sikker grund, er, at jeg kun kan finde historien i en ellers glimrende anekdotesamling fra 1950'erne. Jeg ville så frygtelig gerne have haft en samtidig kilde, eller i det mindste en, der lå lidt nærmere på Wessels tid. Men sådan en kan jeg ikke finde, så vi må nøjes med den, vi har fra 50'erne. Men der er jo ikke nogen kronologisk hindring i, at det man kalder studenterrevyen godt kunne have været indblandet, for det er jo et meget gammelt, ædelt foretagende. En gruppe studenterskuespillere var blevet inviteret til at spille et stykke for kong Frederik den 4. under navnet Kongelig Majestæts Aktørs. Navnet kendes fra en plakat for en af de første dansk

Studenterkomedier som sådan har sin oprindelse i Studenterforeningen, der blev stiftet i København i 1820. Men at Wessel dog har haft noget med disse studenterteaterkredse at gøre, kan vi se af en såkaldt forestilling, en ansøgning om slettelse af gæld, som studenterskuespillerne indsendte til kongen den 10. oktober 1794, og som kronprins Frederik, ham der senere blev den 6., straks godkendte. Ifølge den fortegnelse skyldte Wessel 293 rigsdaler og 2 mark, da han døde 9 år tidligere. Men nu vi er ved en Wessel-anekdote, så lad mig da lige i underholdningsøje med divertere

0: En eftermiddag, hvor digteren havde fået sig en forfriskning, kaldte han på opvarteren og spurgte, hvor meget han var skyldig. Ja, de har fået 4 glas portvin, svarede opvarteren og regnede. De skal altså betale. Næ, nej, afbrød Vessel. Næ, nej, jeg spurgte ikke om, hvad jeg skulle betale, men hvor meget jeg bliver skyldig. Og en anden gang på samme Hemmerts vinstue tog en af de tilstedeværende i et muntert lag fejl af sit eget og Vessels glas. Han drak en stor slurk af digterens glas, hvad der fik Vessel til at hoste højt og lydeligt. Hvad? Er du forkølet? Spurgte vennen deltagende. Nej, forklarede Vessel. Det var bare min vin, der kom i den forkerte hals. Ja, vi slutter lige med historien om lægen, der så bebrejdende på Vessel og sagde, kan de da ikke nøjes med 1 glas vin? Nej, ser de her doktor, lød svaret. Når jeg drikker 1 glas vin, bliver jeg et helt andet menneske, og dette andet menneske vil også gerne have 1 glas vin. Men om det var det ene eller det andet menneske, der sov rusen ud på Valby Bakke, ja, det melder historien så ikke noget om.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Det var Inge-Lise Rytberg fra Norge, der sang Nyforelsket 70 år. Vi fortsætter med Rachel Rasdeni. Hun synger her Fiskerpige.

Det var ABBA, der sang Ring Ring. Vi fortsætter med noget norsk musik. Det er Lillebjørn Nielsen, der kommer og synger Børn af Regnbuen.

Og fra det norske musik, så skal vi have noget dansk musik. Her kommer Annette Linnet. Hun kommer med en sang, hun selv har skrevet, og det var for så vidt til en film. Og den hedder jo Barndommens Gade.

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. I dag der slutter vi med Erik Paaske. Erik Paaske kommer her og synger en af de sange, der er spillet meget tit i programmet Zero 413. Det er jo et ønskeprogram i Danmark. Og den hedder jo Mor er den bedste i verden. Så her vi slutter med Erik Paaske og Mor er den bedste i verden. Ha' en god uge, til vi mødes igen.